հակառուսվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումներ, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական և աշխարհակահաղաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության երակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղություն այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել է իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցն էր։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի իերարխիայի նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևոր և մշակույթային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի

կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող «Խելացի գյուղ» և «Կանաչ էներգիայի» նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առասնորում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նուրբ փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Զանգեզուրի միջանց դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նորաշխարհակահայական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց ադրբեջանյան ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է ադրբեջանի համար, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի Հնավար Հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս միջանցքի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի ճկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիներից, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանցքի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանցքը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է գնահատվի միայն ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներում, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերացնում է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտ եկող իրողությունները և համաժեք գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակահայական մեկուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ խոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կարուսական մոտեցում Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված ԵՐԱԿՕՄ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր ադրբեջանի և Նախճվանի միջև։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի Միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի Միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և Եվրասիայի համարավելի լայն իմաստով։ Նախագիծ ունի Չինաստանի և Եվրոպայի միջև աներկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղին բաժանելի մասը դառնալու ներուժ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի Միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդում, հաղորդում վարում էր Գյուլ

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv/internet/kayki Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Պերիոդիստ դիջիտալ կայքում հրապարակված հոդվածը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովագրման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հստակ ձևակերպված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Այդ հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդարձակ անդրադարձ է ունեցել հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում։ Լրացուցիչ պատզաբանումներ են հնչել նաև վարչապետի մամուլի խոսնակ Բաղդասարյանի հուլիսի 21-ին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում։ Վերնշվածների բովանդակությանը հակասող որևէ տեղեկատվություն չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Լրատվամիջոցներին և հանրային շրջանակներին հորդորում ենք զերծ մնալ նմանատիպ ապատեղեկատվության տարածումից և օգտվել։

էլ բացառապես պաշտոնական և վստահելի աղբյուրներից։ Հիշեցնենք, որ Պերիոդիստը Digital Թերթը գրել էր Փաշինյանը համաձայնել է զիջել Զանգեզուրի միջանցքը Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբիջանը Ղրղստանի մայրաքաղաքում մանկական հիվանդանոց կկառուցի։ Ինչպես հաղորդում են ղրղզական լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ղրղստանի նախագահի գործերի վարչության պետ Կանմբեկ Թումանբայևը։ Նրա խոսքով հիվանդանոցի կառուցման որոշումը կայացվել է Ադրբիջանի և Ղրղստանի նախագահների միջև բանակցությունների ընթացքում։ Սկզբում շինարարությունը նախատեսված էր Իսիկ Կուլի շրջանում, սակայն նախագահ Սադիր Ջոպարովի Ադրբիջան պաշտոնական այցից հետո որոշվեց բժշկական հաստատությունը կառուցել Բիշկեքում։ Ներկայումս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Ակնկալվում է, որ նոր հիվանդանոցը կլինի լյովին հագեցած ժամանակակից բժշկական հաստատություն։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Եթերում Ադրբեջանի Ձայն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը խորագրով խմբագրականը։ Ասում են, որտեղ մարդն ապրել ու մեծացել է, այնտեղ էլ նրա հայրենիքն է։ Այդ կարծիքին են նաև Հայաստանից փախստական դարձած Իրադա Ռասիզադեի ընտանիքի անդամները։ Իրադայի ծնողները, եղբայրներն ու քույրերը ծնվել են Երևանում։ Ադրբեջանցիները 100 ամյակներ շարունակ ապրել ու ստեղծագործել են ներկայիս Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Այս մասին Իրադային պատմել է նրա հայրը, ով ուսուցիչ էր աշխատում Երևանի ադրբեջանական դպրոցներից մեկում։ Իրադա Ռասիզադեն ջերմությամբ է վերհիշում հարազատ քաղաքում անցկացրած օրերը, հարազատ տունը, որը մի օր ստիպված եղավ լքել։
1: Այս աշխատում էր Իրանի հյուպատոսությունում, մինչ հիմա չեմ կարողանում մոռանալ մորս պատմածները, թե ինչպես են հայերը 1918 թվականին հարձակվել ադրբեջանցիների տների վրա։ Նրանք, ովքեր կարողացել են մտնել Իրանի հյուպատոսության տարածք, փրկվել են։ Մայրս պատմում էր, որ Արաֆոսյան կարելի է տեսնել լացող մարդկանց, որոնք կորցրել էին հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։
0: Խորհրդային տարիներին իրավիճակը Հայաստանում կանգնացավ, մարդիկ հանգիստ ապրում և աշխատում էին, ասում է Իրադան, սակայն ինչպես պարզվեց, դա լրություն էր, փոթորկից առաջ, հարձակումներն ադրբեջանցիների վրա վերսկսվեցին։
1: Երբեք չեմ մոռանա 88 թվականի այդ սարսափելի օրերը, գիշեր էր, երբ փողոցից բղավոցներ լսեցին, բացեցինք պատուհանը և տեսանք, որ մի խումբ մարդիկ կոչ են անում գրավել Ղարաբաղը։
0: Մինչ այդ իրադարձությունները Երևանում գործում էին Մանկավարժական ինստիտուտի ադրբեջանական բաժինը, գյուղատնտեսական տեխնիկումը, միջնակարգ դպրոցներ, սակայն դրանց գործունեությունը ամեն կերպ խոչընդոտվում էր։
1: Երբ 1946 թվականին սկսեցին Հայաստան տեղափոխել թյուրքահայերին, նրանց տեղավարում էին մզգիտներում, նրանք անմիջական վիճակում էին գտնվում, նույնիսկ հայերեն խոսել չգիտեին, հետո թյուրքահայերին սկսեցին տեղավորել ադրբեջանցիների տներում։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանին է համապատասխանում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիների էթնիկ մակրումը, սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման քաղաքականության գործընթացը սկսվել է դեռ 19-րդ դարում։ Այդ ժամանակ ցարական Ռուսաստանը առաջ շարժվելով Կովկասում զավթել է նաև ադրբեջանական տարածքները, այդ թվում Իրավանի, Ղարաբաղի, Նախճվանի խանությունները։

0: պաստարացներում աստիճանաբար բնակեցվել են Իրանից, Թուրքիայից, Մերձավոր Արևելքից վերաբնակեցված տասնյակ հազարավոր հայերով։ Այսպիսով Ցարական Ռուսաստանը ձգտել է տարածաշրջանում ուժեղացնել քրիստոնյական գործոնը։ Անցյալ տարի 80-ական թվականներին Հայաստանից վտարվել են շուրջ 250 000 ադրբեջանցիներ։ Տեղահանման ժամանակ զոհվել են հարյուրավոր ադրբեջանցիներ։ Պաշտոնապես հաստատվել է 214 մարդու զոհվելը, որոնց մեծամասնությունը կազմել են կանայք, երեխաներ և ծերեր։ Այդ մարդիկ սպանվել են հատուկ դաժանությամբ։ Ադրբեջանցիների վերջնական վթարումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է ադրբեջանցիների պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման գործընթացը։ Հայկական կողմը երկրի երեսից ջնջել է ադրբեջանցիների պատմական հուշարձանները, մսկիտները, փոխել է ադրբեջանական տեղանունների անվանումները։ Ահա այսպես իրագործվեց Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականություն։
1: Բինալխալկ ռադիո, միլիոնլարն հեմսոհբետի։
0: Դուք լսեցիք Իրավան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարի «Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը» խորագրով խմբագրականը։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ես ծնվել եմ Բաքվի Արբաթում, Տորգովի և Գոգոլի փողոցների հատման վայրում գտնվող շենքում։ Այնտեղ ես ապրել եմ իմ

0: Կյանքի առաջին 3 տարիները 1957-1960 թվականներին։ Այնտեղից մենք տեղափոխվել ենք Կարգանովի փողոց, Մալականի այգու մոտակայքում գտնվող շենքը, Արվեստի ինստիտուտին կից, որը ես հետագայում ավարտել եմ։ Այդ մասին իր հիշողություններով կիսվել է ռուսական էստրադայի նշանավոր դերասան Կարեն Ավանեսովը, «Բեյազ կայքեջին» տված հարցազրույցում։
1: Մինչև 8-րդ դասարանը ես սովորել եմ Բաքվի թիվ 24 դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել եմ թիվ 52 դպրոցում, որը գտնվում էր Տոլստոյի փողոցի վրա, ասաց Զեյնալիի անվան երաժշտական ուսումնարանի ինքից։ Այնուհետև ծառայել եմ բանակում։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձել եմ հարազատ Բաքու և ընդունվել Արվեստի ինստիտուտ։ Իդեպ ես հանդիսանում եմ այդ ինստիտուտի ադրբեջանական բաժնի շրջանավարտը։ Ուսմանը զուգահեռ ես աշխատում էի Ադրբեջանի պետական ֆիլհարմոնիայում, Ադրբեջանի պետական համերգում և երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Վերջինս հատկապես մեզ դեր է խաղացել իմ ստեղծագործական կարիերայի ձևավորման գործում։ Արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսում սովորելիս Խաչմերուկ ներկայացման մեջ խաղացել եմ գլխավոր դերում, որտեղ Ադրբեջանի նշանավոր դերասան Սիաուշ Ասլանովը, որին ես համարում եմ իմ հոգևոր հայրը, եղել է իմ խաղընկերը։ Ես աննկարագրելի կարոտով ու ջերմ հուշերով եմ հիշում այդ տարիները, այդ ներկայացումը, այն ժամանակվա հարազատ Բաքուն։ Ցավոք, այդ ներկայացումից ոչ մի տեսագրություն չի պահպանվել։ Այդ ներկայացումը Գարի Կասպարովի ամենասիրած ներկայացումներից էր։ Ներկայացումը դիտում էին նաև կառավարության անդամները։ Երևի դուք չեք հավատա, սակայն չնայած արդեն 20 տարի անցել, ինչ ես ապրում ու աշխատում եմ Մոսկվայում, մինչև հիմա աչքիս առաջ են իմ վերջին նախապատրաստական աշխատանքները՝ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմահարթակ դուրս գալուց առաջ հագուստներս փորձելը և մենախոսությունը։
0: Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ Բաքուն աննկարագրելի, հատուկ առեղծվածային ուժով քաղաք էր։
1: Անկասկած, Բաքուն ամենաբարձր մշակույթով օժտված քաղաք էր, որը որպես մագնիս իրեն էր ձգում նրան, ում թեկուզ մեկ անգամ բախտ էր վիճակվել լինել այդ քաղաքում։ Մեր քաղաքի բազմազգ և ինտերնացիոնալ համբավը տարածվել էր ամբողջ աշխարհում, և ես հպարտ եմ, որ ինձ համար ելույթի տեքստերը գրում էին բաքվեցի Գրիգորի Գուրվիչն ու Միշա Հաշումովը, ով այժմ հանդիսանում է Յալտա Մոսկվա տրանզիտ հումորի փառատոնի նախագահը։ Սակայն Բաքվի յուրահատուկ տեսարժան պատկերը ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական կառուցվածքն ու անհամեմատելի հաճելի բուրմունքներ, այլ նրա մարդիկ, բաքվեցիները։ Գիտեք, որ աշխարհի ցանկացած երկրում հարազատ քաղաքից վաղուց մեկնած բաքվեցիները շատ հեշտությամբ են ճանաչում միմյանց։ Բաքվեցիներին բնորոշ առանձնահատկությունը ցանկացած մարդուն ունեցուկ դառնալու, օգնելու ցանկությունն է, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից և սոցիալական կարգավիճակից։ Դրա համար էլ մենք հայերը, ադրբեջանցիները, հրեաները, ռուսները և Բաքվում ապրած մյուս բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները հավաքվելով սեղանի շուրջ անպայման առաջին բաժակը բարձրացնում ենք բաքվեցիների կենացը։
0: Այսինքն ազգային հողի վրա ոչ մի խնդիր չի եղել Բաքվում։
1: Իհարկե չի եղել։ Ինչպես արդեն ասացի, ես ինստիտուտն ավարտել եմ ադրբեջաներեն լեզվով, իսկ ինձ առաջին անգամ Բաքվի հեռուստատեսությունը բերել ռեժիսոր Նազիմ Աբդուլլաևը։ Ես ելույթ էի ունենում ադրբեջաներեն և հպարտանում էի դրանով։
0: Այդ դեպքում ինչը կարող էր ստիպել Բաքվի ադրբիջանցիներին և հայերին արմատապես փոխել իրենց կարծիքը երեկվա բարեկամների, ծանոթների, երբեմն էլ հարազատների հանդեպ։
1: Գիտեք, ես Բաքվից մեկնել եմ 1986 թվականին։ Հնարավոր է, որ այդպես ավելի լավ էր, որովհետև ես չդարձա ավելի ուշ տեղի ունեցած դեպքերի և իրադարձությունների ականատեսը, և որի համար ես մինչ օրս չեմ կարողանում արդարացում և պատասխան գտնել։ Չնայած տեղի ունեցած ողբերգությանը, բաքվեցիները հանդիպելով մեր քաղաքից դուրս մինչ օրս պահպանում են լավ բարեկամական հարաբերություններ։ Օրինակ, ես հաճախ եմ հանդիպում հանճարեղ վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Ֆուադ Շաբանովի հետ, որը իմ արվեստի մանկավարժ Էլմիրա Շաբանովայի որդին է, նրա հետ աշխատակցում ենք արվեստի բնագավառում։ Սակայն իմ ամենամտերիմ ընկերը այժմ Գերմանիայում ապրող Ալիկ Մահմուդովն է, որի հետ ընկերություն ենք անում տակավին մանկության օրերից։ Հավատացեք, մենք կցանկանայինք ժամանակը հետ վերադարձնել, իսկ քանի որ դա աննար է, մենք ճանում ենք պահել և պահպանել այն, ինչ մնացել է անկեղծ, մաքուր և ջերմ հարաբերություններ, որ վայել է բաքվեցիներին, որոնք մարդկանց չեն բաժանում ըստ ազգային պատկանելության։
0: Իսկ դուք չեք ցանկանա կրկին վերադառնալ Բաքու։
1: Ես ամեն ինչ կտայի, որպեսի վերադառնամ Բաքու, իմ մանկության, պատանեկության ու երիտասարության քաղաք, բայց ոչ ժամանակակից Բաքու։ Այո, դատելով իմ ընկերների կողմից վերված լուսանկարներից և ֆիլմերից, այն ավելի արդյական է դարձել, բայց ինձ համար այնուամենայնիվ ավելի մոտ են իմ հայրենի Բաքվի այդ չնայած խարխրված, բայց հարազատ պատերը։ Միայն ամռանը, երբ այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր մասերում ապրող բաքվեցիները, ես տեսնում եմ այդ դեմքերը, որոնք ձևավորվել են իրենց սիրելի քաղաքի անկրկնելի տեսքը, այն քաղաքի, որտեղ ինչպես մանկության տարիներին ձգտում է վերադառնալ յուրաքանչյուր ոք, ում բախտ է վիճակվել ապրել։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսափողի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայկական պատմագիտությունում կա մի հայեցակարգ, իբր ադրբիջանցիները ներկայիս Հայաստանի տարածքում բնակվել են 11-15-րդ դարերից հետո։ Պատմական գիտությունից շատ հեռու գտնվող այս վարկածն իրականացնելու համար դրանք սկսեցին հայկականացնել ադրբիջանական ազգային արժեքները, չհաջողվելու դեպքում էլ պարսկականացնել։ Այս ուղղությամբ իրականացված վերջին քայլը Գյոյմաչիդը, այսինքն Կապույտ Միսկիթը, որպես պարսկական ճարտարապետության նմուշ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում ընդգրկելու փորձն է։ Որն է խնդրի էությունը։ Վերջին 100-ամյակում ներկայիս Հայաստանի տարածքում ավերվել է 384 ադրբիջանական մսկիթ, փոխվել են բոլոր ադրբիջանական տեղանունները։ Այնտեղ մնացած ադրբիջանական միակ ճարտարապետական հուշարձանը Կապույտ Միսկիթն է, որն էլ պարսկականացնելով հայ քաղաքագետները փորձում են ներկայացնել իբր բարյակամ են ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ։ Ինչպես նշում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը, իրականում Կապույտ Միսկիթը կառուցվել է 1760-1764 թվականներին Իրևանի խան Գաջարների տոհմի հետնորդ Հաջի Հուսեյն Ալի խան Գաջարի օրոք, այն ժամանակ Արևելքում, Սամարգանդում և Հնդկաստանում մեծ համբավ վայելած ադրբիջանցիներ Հաջի Ալի Հաֆիզի, Ահմեդ Շանիստանի, Շեյխ Բահադին Գանջալի, Մոլլա Հուվերդայի, Միրզա Ջավարիին հատուկ ճարտարապետական ոճով։

Մատենադարանում թիվ 233 ֆոնտում պահվող փաստաթղթում նշված է, որ Հուսեին Ալի խանը իր ազգական Ահմեդ խանի գլխավոր ճարտարապետ Միրզա Ջաֆարին խոյից հրավիրել է Իրևան։ Կապույտ մզկիթը, որպես պարսկական մզկիթ ներկայացնող և իբր հայերի կողմից կառուցված լինելը պնդող դիլետանտները, իրականում լավ ծանոթ են Մատենադարանում պահվող այս փաստաթղթին և շատ լավ գիտակցում են, որ Հուսեին Ալի խանի մտքով անգամ չեր անցնի Շիա Մահմեդականների համար Սուրբ Մզկիթի շինարարությունը հանձնարարել հայ ճարտարապետներին։ Կապույտ մզկիթը ադրբեջանցի ճարտարապետների ստեղծած ամենագեղեցիկ ճարտարապետական կոթողներից է, որը հմայել է ռուս և եվրոպացի ճանապարհորդներին։ Այսպես լինչի փոխանցմամբ մզկիթը եղել է Երևանի այդ տարաշրջանի ամենահոյակապ և վեհասկանչ շինությունը։ Հնագետ Ուվարովան այն անվանել է Վերիշագինի վրձնին արժանի մշակույթաճարտարապետական գլուխգործոց և իր հիացմունքն է այսպես արտահայտել. Վեր խոյացող մինարետները հպարտությամբ նայում են դեպի արևելք։ Իսկ Երվանդ Շահազիզը գրում է, Հուսեին Ալի խանը իր անկախությանը արժանի այս հուշարձանի կանգնեցնելու նպատակին հասնելու համար ոչինչ չխնայեց, այն վերածվեց ճարտարապետական արվեստի գոհարի։ Առաջին անգամ չէ, որ կեղծվում ու աղավաղվում է Կապույտ մզկիթի ճակատագիրն ու պատմությունը։ Դեռ 1917 թվականին Երևանում ադրբեջաներին հրատարակվող Բուրհանի Հագիգատ ամսագիրը գրում էր. Տերյան ազգանունով մի ֆոտոլրագրող Կապույտ մզկիթի լուսանկարներն ուղարկել է Ռուսաստանում հրատարակվող «Սոնցը Ռոսի» և «Օգոնյոկ» ամսագրեր, սակայն նկարի տակ գրել է «Վանի տաճար»։ Երևանում նույնիսկ երեխաներն են գիտեն, որ Գյոյ Մեչիդը մեր սրբավայրն է։ Որն է Տերյանի նպատակը, ընդգծում է Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Այժմ մենք ենք հարցնում, ինչ նպատակ են հետապնդում նրանք, ովքեր Գյոյ Մեչիդը փորձում են ներկայացնել որպես պարսկական հուշարձան։ Եթե մզկիթը իրոք կառուցել են պարսիկները, ապա ինչու նրանք այս սրբավայրը անվանել են ոչ թե իրենց մայրենի լեզվով Մաշչեդե Աբի, այլ ադրբեջաներեն Գյոյ Մեչիթ։ Հայ պատմաբանները իրականացնելով իրենց իշխանությունների քաղաքականությունը, ոչնչացնել ներկա Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության արժեքները, իհարկե կփորձեն հորինել ինչ որ առասպել, բայց նրանց չի հաջողվի թաքցնել ճշմարտությունը և աղավաղել պատմական փաստերը։ Ներկա այս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբեջանական հողերի վրա։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև ատելությունը նոր մակարդակի է հասել։ Վեճերս հասկացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը որոշում ընդունեց կրճատել Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած մարդկանց վճարումները։ Ղարաբաղայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Երևանում։ Ելույթերի ժամանակ նրանք բողոքել են իրենց հայրենակիցների արհամարական վերաբերմունքից։ Ղարաբաղցիները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել են նաև հայկական լոբբիից գումարներ հյուրասնելու մեջ, սակայն նրանց կոչերը աջակցություն չեն գտնում անգամ հայրենակիցների շրջանում։
2: Ունենք շատ վատ իրավիճակ այն տեսակետից, որ ահագին ղարաբաղցի, ովքեր Ղարաբաղում, այսպես ասած, փող են թալանել, մարդիկ են սպանել եւ այսպես ասած խառնված են տարբեր կեղ գործերում, փաստորեն այդ ղարաբաղցիկ չեն ուզում ապրեն օրինական դաշտում, չեն ուզում հարգեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մնում են իրանց կեղտոտ մտքերի հետ եւ այդ կեղտոտ մտքերը իրանց թույլ չի տալիս նայեն Հայաստանի վրա նենց, ոնց մենք ենք ձեզ հետ նայում, այսօրվանից փոխում է ամեն ինչ պրավակատար ղարաբաղցիների համար դեպի վատը եւ նաեւ համացանցում։ Գիտեք ինչա, այս երկիրը դրա համար չէ, որ մենք գանք ու այդ երկրում մարդկանց շանտաժի ենթարկեք։ Եկեք միաց հասկանանք, հա, ով իրավունք ունի դա Հայաստանում Հայաստանի ժողովրդին շանտաժի ենթարկել, ով իրավունք ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկել, ասել դու պետք է սենցանես, դու պետք է մեզ գումար տա, այսինքն իսկ ով ասել, որ բաբշե այդ գումարները, որ դուք ամեն ամիս ստացել եք, որ ոչ հիմա պետք է ստանայիք։ Սկզբից պետությունը բարավարությունը դեց ամսովա չէ ասել, որ ձեզ օգնություն ապալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 ամիս արդեն գումարներ ա տալիս։ Ո՞վ ա ձեզ ասել, որ պարտավոր է բաբշե պետությունը ձեզ գումարներ տա։ Եկեք հարցնանք մեր հետևորդներին։ Հարգելի բարեկամներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում, դուք ո՞նց եք գտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեզ ունեք ՕՊԳ, օրգանիզովանը պրեստուպնես։ Մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հա, ովքեր ճնշում են մարդկանց, շանտաժ են ենթարկում եւ հանցագործ խումբ են։ Այսինքն, у нас есть организованная преступность Карабахская в Армении։ Այս հարցից պատասխան տվեք։ Ունենք մենք Ղարաբաղյան կլան, հա, որպես օրգանիզովանը պրեստուպնես Հայաստանում։ У нас есть Карабахский клан, мы знаем Карабахյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ունենք մեզ, խնդրում եմ, եթե կարելի է պատասխանեք, ունենք թե չունենք մեզ Ղարաբաղյան կլան, անցագործ Ղարաբաղյան կլան։ Իհարկե ունենք։
1: Ռոման Բաղդասարյանի խոսքով Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի այսպես կոչված առաջնորդները ապօրինի գործունեության տարիների ընթացքում ահռելի հարստություն են կուտակել։ Խոսքը միլիարդերի մասին է։
2: Մենք ունենք իրավիճակ, հա, որ Արկադի Գուկասյանի եղբայրը ունի 48 հատ օբյեկտ եւ իր ընտանիքը եւ սա աղը իր ձեռնա, բայց այսօր այս մարդը կարա լրագրողներին փող տա ասել, ցեղ շպրտեք բլոգերների վրա, այսօր այդ մարդը կարա կայքեր, հա, քանդի եւ

0: Այսօր հարաբացները դուրս են գալիս Երևանի կենտրոնում, մեկը չի ասում, բա ոնց է ստացվում, որ 48 հատ օբյեկտ ունի Արկադի Գուկասյանի ընտանիքը։ Դուք այսքան գրում եք հարաբացիներ կառավարության մասին, դուք քիչ եք գրում, որ Արկադի Գուկասյանը 48 հատ օբյեկտ ունի, ո՞վ է սա պատասխանը տալու։ Դուք 2018 թվից հետո, երբ Փաշինյանը եկել ղեկավար դարել, դուք նույն ձևի ասում եք, քիչ ամնացել, քիչ ամնացել, եւ այնքան սենց մատով դուք խփել եք, ասել եք քիչ ամնացել, որ Աստված ձեզ չափալախ տվեց եւ Ղարաբաղից շպրտեց։ Դուք մատով ասել եք քիչ ամնացել, բայց եկաք հասանք մի հատ իրավիճակին, երբ տրաքեց այդ բենզինը եւ 500 հոգի մահացան եւ վերավորվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են քիչ ամնացել, դուք ասում եք քիչ ամնացել, մենք դեր տեղը ցույց կտակ, բայց ես ինչքան զող մենք կորցրեցինք 23 ժամանակ կրվի ժամանակ։ Նյուժելը դուք չեք հասկանում, որ այս ձևի զրուցվելը, երբ դուք ուրիշին անիծում եք, սպառնում եք, դուք չեք հասկանում, որ Աստված դրա համար պատժում ազես։ Բայց մեր թուրքը մեր ճշնամին, ադրբեջանցին մեր ճշնամին, ո՞նց որ ճշնամին դուք եք, ո՞նց որ ճշնամին դուք եք Երևանի կենտրոնում։ Մենք ուրիշ ճշնամին հիմա Հայաստանում չունենք։ Մենք ունենք մենակ ներքին ճշնամին, ով պատրաստ է մեզ վաճարի գումարով։ Ռուսների, հա, մենք ունենք ներքին ճշնամին, ովքեր իրան հանցագործեն եւ պատրաստ են փողով վաճարել Հայաստանը, քանդեն Հայաստանը։
1: Ռոման Բաղդասարյանը նաեւ կոչ արեց փակել Հայաստանում Ղարաբաղի ինքնալուծարված վարչակարգի բոլոր ներկայացուցիչներն ու մասնակիցները, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում երկիրը կրկին կարող է հետևել միացում գաղափարի ցուղակում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Շուշայի Գորգեջ։ Հնագույն ժամանակներից ի վեր Ադրբեջանի բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները խթան են հանդիսացել գորգագործության զարգացման համար։ Հնագիտական գտածոտերը և պատմական աղբյուրների ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում Ադրբեջանի տարածքում մարդիկ ստեղծել են գորգեր և գորգագործական իրեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց դրպագեղությամբ և գեղեցկությամբ։ Ադրբեջանական գորգերի շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն Ղարաբաղյան գորգերը։ Այս գորգերը միշտ աչքի են ընկել իրենց կատարյալ հյուսվածքով, մեծ չափսերով ու գունագեղությամբ։ Գունաբնակը բաղկացած է վառ և հակապատկեր գույներից, որոնք բխում են Ղարաբաղի գեղեցիկ բնությունից, աշխարհագրական ռելիեֆից, այգիներից, անտառներից և մրգահովիտներից։ Ղարաբաղյան տեսակին են պատկանում Շուշա, Ղարաբաղ և Ջաբրայելի գորգերի խմբերը։ Շուշա խմբի Մալաբելի, Լամփա, Ծաղիկներ այգում, Ամբ, Ծաղիկներ Կավե Ամանում և Նալբեքի Գյուլ գորգերը առանձնանում են բարձր կույտով, գունեղ, վառ գույներով, շատ բարակ, նուրբ գործվածքով։ Որպես կանոն, այդ վայրերում հյուսվում են մեծ գորգեր, զարդարելու համար խաներին պատկանող մեծ պալատներն ու ապրանքները։ Որպես օրինակ, կարելի է ցույց տալ 3 կամ 5 մասերից բաղկացած հավաքածուն։ Դրանց հյուսման ժամանակ օգտագործվել են ամենատարածված զարդանախշերը՝ լամփա, հին ձուկ, հորն, ամչա, յումա, բուլուտ։ Շուշայի հայտնի Ամբ, Ծաղիկներ այգում և Ծաղիկներ Կավե Ամանում գորգերը սկսել են հյուսել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև մշակութային և տնտեսական կապերի հաստատումից հետո։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից Ռուսաստանից Ադրբեջան էին ներմուծվում տարետեսակ ապրանքներ։ Այս ապրանքների վրայի պատկերներից ոգեշնչված շուշացի արևեստավորները նման գորգեր են հյուսել։

Պոսունե բաքուն եթերում Ադրբեջանի զայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ-ի մոտը Գյուլար Մամեդովան։ Ադրբեջանն ու Հյուսեի Մակեդոնիան քննարկել են էներգետիկայի առևտրի և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները։ Այս մասին իրսոսլական իր էջում հայտարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մեր այցի շրջանակներում ենք հանդիպում ունեցանք Հյուսեի Մակեդոնիայի Հանրապետության ժողովի նախագահ Աֆրիմ Գաշիի հետ, որտեղ նշեցինք մեր երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցության զարգացման մեծ ներուժը։ Մենք քննարկեցինք էներգետիկայի առևտրի և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները, գրել է նախարար Վրաստանն ու Ղազախստանը քննարկել են Ադրբեջանի հետ Չինաստան-Եվրոպա ուղղությամբ կոնտեյներային փոխադրումների զարգացման ոլորտում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Այս մասին հայտնի է դարձել Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Գվրիվաշվիլի և Ղազախստանի տրանսպորտի նախարար Նուրլան Սաուրանբայևի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանի դերին և թողուկային և արտանետ գործնեության ապահովման գործում։ Մասնավորապես ընդգծվել է Միջի-Միջանցկի բազմամոդալ Տամրապակ ընկերության համատեղ ձեռնարկության կարևորությունը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Վրաստանի կողմից միջազգային միջանցքների անխափան հուսալի և արտանետ գործունեությունը ապահովելու համար։ Ընկերությունը ծառայությունների մատուցում մեկ պատուհանի սկզբունքով նպաստում է լոգիստիկ քաղաքականության համակարգմանը և ապահովում է փոխադրման ժամկետների և արժեքի կանխատեսելիությունը։ Դուք բախվիս լսացիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Yeter Vatan, Aysengün Aynek Sıragri Hayri'nin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarlakı Mekmer Havurtunlu, Meryerkri Havusyan Modulu Hüsali Çana Parayın Kartezi Aşkari Hamar. Azradır Becen Şarnakume Vailil Havasara Kışırvatiyev Bazmak Olmanyar Takin Kakakan Tiyan Kursi Şarnakakan Hacı Oğutiyona. Mecezgayın Hara Bürsünü Rijamına Kaki Samakarkum, Petustineri Azdevsiyonu Çafu Mevuşmeyen Rans Kakakan Tında Sakan Evrazmakan Hızor Uçyamp, Alef Amaşkarayın Havutiyan Evamutan Uçyamec, Rans İrakan Nerdirmamp. Aysama Taksum Adır Becenik Olmi Sirakan Asfos Kızbun Kayınar Takin Kakakan Tiyan Kursi Gravume Aşkari Uşadır Uçyona. Harafayın Kovkasi Samanlar İzdu Ուրզգտո խաղության իրօրինակով այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանք հայտնի այցը եւ այստեղ կազմակերպված խաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետեւական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներն։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեթ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։

Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդին հստակ օրինակ ընդհայտեր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին իսկ սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ միջակայանորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Պաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները սրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից, հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։

Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի ազգային ասամբլեայի նոր կողմնակալությունը։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության ապահովման համար կարևոր դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում, Ֆրանսիան կրկին կողմնակալ դիրքորոշումը ցուցաբերել։ Ֆրանսիայի Սենատը անտեսելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները և Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքները, ստորագրել է Բաքվում դատվող հայանջատողականներին պաշտպանելու համար նախատեսված նոր բանաձև։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անունից խորհրդարանական Լորան Վոկիեի կողմից և միաձայն աջակցել են 188 սենատորներ։ Պետք է նշել, որ բանաձևի միաձայն ընդունումը ցույց է տալիս, որ այս դիրքորոշումը պատահական չէ, այլ համակարգված և քաղաքականապես կարգավորված։ Փաստաթուղթում Ադրբեջանի դատական իշխանությունների կողմից ռազմական հանցագործությունների, անջատողականության, հաբեկշական գործունեության և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց ներկայացրել են որպես հայ գերիներ։ Այս մոտեցումը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելուն և դատական համակարգի անկախության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներին։ Խնդրի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնող պատգամավոր Ջավան Շերֆեզիևը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը որևէ իմաստ չունի Ադրբեջանի համար, և նշել է. Այս մոտեցման կողմնակալ լինելը ակնհայտ է, որովհետև նախ այն հակասում է այն սկզբունքներին, որոնք Ֆրանսիան հռչակել է աշխարհին։ Այն փաստը, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նման հարց է բարձրացրել, քննարկման և որոշումի ընդունել, ցույց է տալիս, որ այս ազգային ժողովը գործում է պատվերով, չի գործում օբյեկտիվ գնահատման դիրքերից, այլ կատարում է ինչ-որ մեկի որոշ ուժերի պատվերը։ Մյուս կողմից ընդհանուր առմամբ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը Ֆրանսիայի իրավագիտությունն են։ Այլ կերպ ասած, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված ցանկացած որոշում մեզ համար իմաստ չունի։ Ֆրանսիայի խորհրդանը որևէ լիազորություն չունի որևէ բանաձև ընդունելու Ադրբեջանի դեմ, հրահանգներ տալու Ադրբեջանին, թե ինչ անել և ինչպես անել։ Հետևաբար սա Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ծիծաղելի դրության մեջ է գցել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից այսպես կոչված Արցախ տերմինի օգտագործումը նույնպես քաղաքական մանիպուլյացիաների հստակ ցուցիչ է։ Այս արտահայտության ներառումը, որը գոյություն չունի միջազգային իրավունքում և չի ճանաչվում ՄԱԿ-ի կողմից, պաշտոնական փաստաթուղթում ցույց է տալիս, որ Փարիզը իրականում կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը պետք է դիտարկել որպես կողմնակալ փաստաթուղթ, որը խաղաղության

Անգործոն թացին նպաստելու փոխարեն սրում է լարված ցյունը տարածաշրջանում, խրախուսում է Հայաստանի ներսում ռևանշիստական շրջանակների և նպատակ ունի վարկաբեկել Ադրբեջանի օրինական քայլերը։

Գիշերին ֆինանսավորման և ՎԱՀ-ի քրեականորեն զգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայր Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորականների թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18,351 մարդ, այդվում 3,053 քաղաքացիական անձ, 15,298 զին ծառայող, 17,607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401-ը երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3,710 քաղաքացիական անձ, 5,467 հոգի զին ծառայող, 1,074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով, ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55,177 մարդ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների

մնաք, Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակչության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի

կապված, գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100 000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է Ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր

0: Թուրքիայի Չլդրի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ Խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ, 2-րդ դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի կազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-75 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրեր են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյուրփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյուլլու, Թեփեքյոյ, Գուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Բալակլի գյուղերը։ Դարալայաս։ Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում է Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ Արևելյան Դարալայազ, Արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, Արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ Արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդումը։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ

Եթերում Բաքուն է, այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Պերիոդիստ դիջիտալ կայքում հրապարակված հոդվածը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հստակ ձևակերպված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Այդ հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդարձակ անդրադարձ է ունեցել հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում։ Լրացուցիչ պարզաբանումներ են հնչել նաև վարչապետի մամուլի խոսնակ Բաղդասարյանի հուլիսի 21-ին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում։ Վերնշվածների բովանդակությանը հակասող որևէ տեղեկատվություն չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Լրատվամիջոցներին և հանրային շրջանակներին հորդորում ենք զերծ մնալ նմանատիպ ապատեյեկատվության տարածումից և օգտվել բացառապես պաշտոնական և վստահելի աղբյուրներից։ Հիշեցնենք, որ Պերիոդիստ Digital Health-ը գրել էր Փաշինյանը համաձայնել է զիջել Զանգեզուրի միջանցքը Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբիջանը Ղրղստանի մայրաքաղաքում մանկական հիվանդանոց կկառուցի։ Ինչպես հաղորդում են ղրղզական լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ղրղստանի նախագահի գործերի վարչության պետ Կանմբեկ Թումանբայևը։ Նրա խոսքով հիվանդանոցի կառուցման որոշումը կայացվել է Ադրբիջանի և Ղրղստանի նախագահների միջև բանակցությունների ընթացքում։ Սկզբում շինարարությունը նախատեսված էր Իսիկ Կուլի շրջանում, սակայն նախագահ Սադիր Ջոպարովի Ադրբիջան պաշտոնական այցից հետո որոշվեց բժշկական հաստատությունը կառուցել Բիշկեքում։ Ներկայումս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Ակնկալվում է, որ նոր հիվանդանոցը կլինի Լյովին հագեցած ժամանակակից բժշկական հաստատություն։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Եթերում Ադրբեջանի Ձայն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը խորագրով խմբագրականը։ Ասում են, որտեղ մարդն ապրել ու մեծացել է, այնտեղ էլ նրա հայրենիքն է։ Այդ կարծիքին են նաև Հայաստանի սպասական դարձած Իրադա Ռասիզադեի ընտանիքի անդամները։ Իրադայի ծնողները, եղբայրներն ու քույրերը ծնվել են Երևանում։ Ադրբեջանցիները 100 ամյակներ շարունակ ապրել ու ստեղծագործել են ներկայիս Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Այս մասին Իրադային պատմել է նրա հայրը, ով ուսուցիչ էր աշխատում Երևանի ադրբեջանական դպրոցներից մեկում։ Իրադա Ռասիզադեն ջերմությամբ բևեր հիշում հարազատ քաղաքում անցկացրած օրերը, հարազատ տունը, որը մի օր ստիպված եղավ լքել։
1: Այս աշխատում էր Իրանի հյուպատոսությունում, մինչ հիմա չեմ կարողանում մոռանալ մորս պատմածները, թե ինչպես են հայերը 1918 թվականին հարձակվել ադրբեջանցիների տների վրա։ Նրանք, ովքեր կարողացել են մտնել Իրանի հյուպատոսության տարածք, փրկվել են։ Մայրս պատմում էր, որ Արաֆոսյան կարելի է տեսնել լացող մարդկանց, որոնք կորցրել էին հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։
0: Խորհրդային տարիներին իրավիճակը Հայաստանում կայունացավ, մարդիկ հանգիստ ապրում և աշխատում էին, ասում է Իրադան, սակայն ինչպես պարզվեց, դա լրություն էր փոթորիկից առաջ։ Հարձակումներն ադրբեջանցիների վրա վերսկսվեցին։
1: Երբեք չեմ մոռանա 88 թվականի այդ սարսափելի օրերը, գիշեր էր, երբ փողոցից բղավոցներ լսեցին, բացեցինք պատուհանը և տեսանք, որ մի խումբ մարդիկ կոչ են անում գրավել Ղարաբաղը։
0: Մինչ այդ իրադարձությունները Երևանում գործում էին մանկավարժական

0: Այն դրանց գործունեությունը ամեն կերպ խոչընդոտվում էր։
1: Երբ 1946 թվականին սկսեցին Հայաստան տեղափոխել բյուրքահայերին, նրանց տեղավարում էին մզգիտներում, նրանք անմիջական վիճակում էին գտնվում, նույնիսկ հայերեն խոսել չգիտեին։ Հետո բյուրքահայերին սկսեցին տեղավորել ադրբիջանցիների տներում։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանին է համապատասխանում Հայաստանի տարածքում ադրբիջանցիների էթնիկ մակրումը, սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման քաղաքականության գործընթացը սկսվել է դեռ 19-րդ դարում։ Այդ ժամանակ ցարական Ռուսաստանը առաջարկելով Կովկասում զավթել է նաև ադրբիջանական տարածքները, այդ թվում Իրավանի, Ղարաբաղի, Նախճվանի խանությունները։ Այս տարածքներում աստիճանաբար բնակեցվել են Իրանից, Թուրքիայից, մերձավոր արևելքից վերաբնակեցված տասնյակ հազարավոր հայերով։ Այսպիսով ցարական Ռուսաստանը ձգտել է տարածաշրջանում ուժեղացնել քրիստոնյական գործոնը։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին Հայաստանից վտարվել են շուրջ 250,000 ադրբիջանցիներ։ Տեղահանման ժամանակ զոհվել են հարյուրավոր ադրբիջանցիներ, պաշտոնապես հաստատվել է 214 մարդու զոհվելը, որոնց մեծամասնությունը կազմել են կանայք, երեխաներ և ծերեր։ Այդ մարդիկ սպանվել են հատուկ դաժանությամբ։ Ադրբիջանցիների վերջնական վթարումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է ադրբիջանցիների պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման գործընթացը։ Հայկական կողմը երկրի երեսից ջնջել է ադրբիջանցիների պատմական հուշարձանները, մզկիթները, փոխել է ադրբիջանական տեղանունների անվանումները։ Ահա այսպես իրագործվեց Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականություն։
2: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
0: Դուք լսեցիք Իրավան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարի «Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը» խորագրով խմբագրականը։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ես ծնվել եմ Բաքվի Արբաթում, Տորգովի և Գոգոլի փողոցների հատման վայրում գտնվող շենքում։ Այնտեղ ես ապրել եմ իմ կյանքի առաջին 3 տարիները, 1957-1960 թվականներին։ Այնտեղից մենք տեղափոխվել ենք Կարգանովի փողոց, Մալականի այգու մոտակայքում գտնվող շենքը, Արվեստի ինստիտուտին կից, որը ես հետագայում ավարտել եմ։ Այդ մասին իր հիշողություններով կիսվել է ռուսական էստրադայի նշանավոր դերասան Կարեն Ավանեսովը, Դեյաս Կայքեջին թված հարցազրույցում։
2: Մինչև 8-րդ դասարանը ես սովորել եմ Բաքվի թիվ 24 դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել եմ թիվ 52 դպրոցում, որը գտնվում էր Տոլստոյի փողոցի վրա, ասավ Զեյնալիի անվան երաժշտական ուսումնարանի ինքից։ Այնուհետև ծառայել եմ բանակում։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձել եմ հարազատ Բաքու և ընդունվել Արվեստի ինստիտուտ։ Իդեպ ես հանդիսանում եմ այդ ինստիտուտի ադրբեջանական բաժնի շրջանավարտը։ Ուսմանը զուգահեռ ես աշխատում էի Ադրբեջանի պետական ֆիլհարմոնիայում, Ադրբեջանի պետական համերգում և երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Վերջինս հատկապես մեզ դեր է խաղացել իմ ստեղծագործական կարիերայի ձևավորման գործում։ Արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսում սովորելիս Խաչմերուկ ներկայացման մեջ խաղացել եմ գլխավոր դերում, որտեղ ադրբեջանի նշանավոր դերասան Սիաուշ Ասլանովը, որին ես համարում եմ իմ հոգևոր հայրը, եղել է իմ խաղընկերը։ Ես աննկարագրելի կարոտով ու ջերմ հուշերով եմ հիշում այդ տարիները, այդ ներկայացումը, այն ժամանակվա հարազատ Բաքուն։ Ցավոք, այդ ներկայացումից ոչ մի տեսագրություն չի պահպանվել։ Այդ ներկայացումը Գարի Կասպարովի ամենասիրած ներկայացումներից էր։ Ներկայացումը դիտում էին նաև կառավարության անդամները։ Երևի դուք չեք հավատա, սակայն չնայած արդեն 20 տարի անցել, ինչ ես ապրում աշխատում եմ Մոսկվայում, մինչև հիմա աչքիս առաջ են իմ վերջին նախապատրաստական աշխատանքները՝ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմահարթակ դուրս գալուց առաջ հագուստներս փորձելը և մենախոսությունը։
1: Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ Բաքուն աննկարագրելի, հատուկ առեղծվածային ուժով քաղաք էր։
2: Անկասկած, Բաքուն ամենաբարձր մշակույթով օժտված քաղաք էր, որը որպես մագնիս իրեն էր ձգում նրան, ում թեկուզ մեկ անգամ բախտ էր վիճակվել լինել այդ քաղաքում։ Մեր քաղաքի բազմազգ և ինտերնացիոնալ համբավը տարածվել էր ամբողջ աշխարհում, և ես հպարտ եմ, որ ինձ համար ելույթի տեքստերը գրում էին բաքվեցի Գրիգորի Գուրվիչն ու Միշա Հաշումովը, ով այժմ հանդիսանում է Յալտա-Մոսկվա տրանզիտ հումորի փառատոնի նախագահը։ Սակայն Բաքվի յուրահատուկ տեսարժան պատկերը ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական կառուցվածքն ու անհամեմատելի հաճելի բուրմունքներ, այլ նրա մարդիկ, բաքվեցիները։ Գիտեք, որ աշխարհի ցանկացած երկրում հարազատ քաղաքից վաղուց մեկնած բաքվեցիները շատ հեշտությամբ են ճանաչում միմյանց։ Բաքվեցիներին բնորոշ առանձնահատկությունը ցանկացած մարդուն ունեցուկ դառնալու, օգնելու ցանկությունն է, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից և սոցիալական կարգավիճակից։ Դրա համար էլ մենք հայերը, ադրբեջանցիները, հրեաները, ռուսները և Բաքվում ապրած մյուս բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները հավաքվելով սեղանի շուրջ անպայման առաջին բաժակը բարձրացնում ենք բաքվեցիների կենացը։
1: Այսինքն ազգային հողի վրա ոչ մի խնդիր չի եղել Բաքվում։
2: Իհարկե չի եղել։ Ինչպես արդեն ասացի, ես ինստիտուտն ավարտել եմ ադրբեջաներեն լեզվով, իսկ ինձ առաջին անգամ Բաքվի հեռուստատեսությունը բերել ռեժիսոր Նազիմ Աբդուլլաևը։ Ես ելույթ էի ունենում ադրբեջաներեն և հպարտանում էի դրանով։
1: Այդ դեպքում ինչը կարող էր ստիպել Բաքվի ադրբիջանցիներին և հայերին արմատապես փոխել իրենց կարծիքը երեկվա բարեկամների, ծանոթների, երբեմն էլ հարազատների հանդեպ։
2: Գիտեք, ես Բաքվից մեկնել եմ 1986 թվականին, հնարավոր է, որ այդպես ավելի լավ էր, որովհետև ես չդարձա ավելի ուշտեղի ունեցած դեպքերի և իրադարձությունների ականատեսը, և որի համար ես մինչ օրս չեմ կարողանում արդարացում և պատասխան գտնել։ Չնայած տեղի ունեցած ողբերգությանը, բաքվեցիները հանդիպելով մեր քաղաքից դուրս մինչ օրս պահպանում են լավ բարեկամական հարաբերություններ։ Օրինակ, ես հաճախ եմ հանդիպում հանճարեղ վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Ֆուադ Շաբանովի հետ, որը իմ արվեստի մանկավարժ Էլմիրա Շաբանովայի որդին է, նրա հետ աշխատակցում ենք արվեստի բնագավառում։ Սակայն իմ ամենամտերիմ ընկերը այժմ Գերմանիայում ապրող Ալիկ Մահմուդովն է, որի հետ ընկերություն ենք անում տակավին մանկության օրերից։ Հավատացեք, մենք կցանկանայինք ժամանակը հետ վերադարձնել, իսկ քանի որ դա աննար է,

0: Մենք ճանոում ենք պահել եւ պահպանել այն, ինչ մնացել է անկեղծ, մաքուր եւ ջերմ հարաբերություններ, որ վայել է բաքվեցիներին, որոնք մարդկանց չեն բաժանում ըստ ազգային պատկանելության։
1: Իսկ դուք չեք ցանկանա կրկին վերադառնալ Բաքու։
0: Ես ամեն ինչ կտայի, որպեսի վերադառնամ Բաքու, իմ մանկության, պատանեկության ու երիտասարդության քաղաք, բայց ոչ ժամանակակից Բաքու։ Այո, դատելով իմ ընկերների կողմից վերված լուսանկարներից եւ ֆիլմերից, այն ավելի արդիական է դարձել, բայց ինձ համար այնուամենայնիվ ավելի մոտ են իմ հայրենի Բաքվի այդ չնայած խարխրված, բայց հարազատ պատերը։ Միայն ամռանը, երբ այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր մասերում ապրող մաքվեցիները, ես տեսնում եմ այդ դեմքերը, որոնք ձևավորվել են իրենց սիրելի քաղաքի անկրկնելի տեսքը, այն քաղաքի, որտեղ ինչպես մանկության տարիներին ձգտում է վերադառնալ յուրաքանչյուր ոք, ում բախտ է վիճակվել ապրել այնտեղ։

խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսափողի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայկական պատմագիտությունում կա մի հայեցակարգ, իբր ադրբիջանցիները ներկայիս Հայաստանի տարածքում բնակվել են 11-15-րդ դարերից հետո։ Պատմական գիտությունից շատ հեռու գտնվող այս վարկածն իրականացնելու համար դրանք սկսեցին հայկականացնել ադրբիջանական ազգային արժեքները, չաջողվելու դեպքում էլ պարսկականացնել։ Այս ուղղությամբ իրականացված վերջին քայլը Գյոյմաչիդը, այսինքն Կապույտ Մսկիթը, որպես պարսկական ճարտարապետության նմուշ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում ընդգրկելու փորձն է։ Որն է խնդրի էությունը։ Վերջին 100-ամյակում ներկայիս Հայաստանի

Հարացքում ավերվել է 384 ադրբիջանական մսկիթ, փոխվել են բոլոր ադրբիջանական տեղանունները։ Այնտեղ մնացած ադրբիջանական միայն ճարտարապետական հուշարձանը Կապույտ մսկիթն է, որն էլ պարսկականացնելով հայ քաղաքագետները փորձում են ներկայացնել իբր բարյակամ են ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ։ Ինչպես նշում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը, իրականում Կապույտ մսկիթը կառուցվել է 1760-1764 թվականներին Իրևանի խան Գաջարների տոհմի հետնորդ Հաջի Հուսեյն Ալի խան Գաջարի օրոք, այն ժամանակ Արևելքում, Սամարգանդում և Հնդկաստանում մեծ համբավ վայելած ադրբիջանցիներ Հաջի Ալի Հավիզի, Ահմեդ Շանիստանի, Շեյխ Բահադին Գանջալի, Մոլլա Հուվերդայի, Միրզա Ջավարիին հատուկ ճարտարապետական ոճով։ Մատենադարանում թիվ 233 ֆոնդում պահվող փաստաթղթում նշված է, որ Հուսեյն Ալի խանը իր ազգական Ահմեդ խանի գլխավոր ճարտարապետ Միրզա Ջաֆարին խոյից հրավիրել է Իրևան։ Կապույտ մսկիթը, որպես պարսկական մսկիթ ներկայացնող և իբր հայերի կողմից կառուցված լինելը պնդող դիլետանտները, իրականում լավ ծանոթ են Մատենադարանում պահվող այս փաստաթղթին և շատ լավ գիտակցում են, որ Հուսեյն Ալի խանի մտքով անգամ չեր անցնի Շիա մահմեդականների համար Սուրբ մսկիթի շինարարությունը հանձնարարել հայ ճարտարապետներին։ Կապույտ մսկիթը ադրբիջանցի ճարտարապետների ստեղծած ամենագեղեցիկ ճարտարապետական կոթողներից է, որը հմայել է ռուս և եվրոպացի ճանապարհորդների։ Այսպես լինչի փոխանցմամբ մսկիթը եղել է Իրևանի այդ տարաշրջանի ամենահոյակապ և վեհասկանչ շինությունը։ Հնագետ Ուվարովան այն անվանել է Վիրիշագինի վրձնին արժանի մշակույթը ճարտարապետական գլուխգործոց և իր հիացմունքն է այսպես արտահայտել. Վեր խոյացող մինարետները հպարտությամբ նայում են դեպի արևելք։ Իսկ Երվանդ Շահազիզը գրում է, Հուսեյն Ալի խանը իր անկախությանը արժանի այս հուշարձանի կանգնեցնելու նպատակին հասնելու համար ոչինչ չխնայեց, այն վերածվեց ճարտարապետական արվեստի գոհարի։ Առաջին անգամ չէ, որ կեղծվում ու աղավաղվում է Կապույտ մսկիթի ճակատագիրն ու պատմությունը։ Դեռ 1917 թվականին Իրևանում ադրբեջաներեն հրատարակվող Բուրհանի Հագիգատ ամսագիրը գրում էր. Տերյան ազգանունով մի ֆոտոլրագրող Կապույտ մսկիթի լուսանկարներն ուղարկել է Ռուսաստանում հրատարակվող «Սոնցը Ռոսի» և «Օգոնյոկ» ամսագրեր, սակայն նկարի տակ գրել է «Վանի տաճար»։ Իրևանում նույնիսկ երեխաներն էլ գիտեն, որ Գյոյ Մեջիդը մեր սրբավայրն է։ Որն է Տերյանի նպատակը, ընդգծում է Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Այժմ մենք ենք հարցնում, ինչ նպատակ են հետապնդում նրանք, ովքեր Գյոյ Մեջիդը փորձում են ներկայացնել որպես պարսկական հուշարձան։ Եթե մսկիթը իրոք կառուցել են պարսիկները, ապա ինչու նրանք այս սրբավայրը անվանել են ոչ թե իրենց մայրենի լեզվով Մաշեդե Աբիի, այլ ադրբեջաներեն Գյոյ Մեջիդ։ Հայ պատմաբանները իրականացնելով իրենց իշխանությունների քաղաքականությունը, ոչնչացնել ներկա Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության արժեքները, իհարկե կփորձեն հորինել ինչ որ առասպել, բայց նրանց չի հաջողվի թաքցնել ճշմարտությունը և աղավաղել պատմական փաստերը։ Ներկա այս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբիջանական հողերի վրա։

0: Շարունակում է պերհաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև ատելությունը նոր մակարդակի է հասել։ Վեճերը հասկացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը որոշում ընդունեց կրճատել Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած մարդկանց վճարումները։ Ղարաբաղայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Երևանում։ Ելույթերի ժամանակ նրանք բողոքել են իրենց հայրենակիցների արհամարական վերաբերմունքից։ Ղարաբաղցիները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել են նաև հայկական լոբբիից գումարներ հյուրասնելու մեջ, սակայն նրանց կոչերը աջակցություն չեն գտնում անգամ հայրենակիցների շրջանում։
2: Ունեք շատ վատ իրավիճակ այն տեսակետից, որ ահագին ղարաբաղցի, ովքեր Ղարաբաղում, այսպես ասած, փող են թալանել, մարդիկ են սպանել եւ այսպես ասած խառնված են տարբեր կեղ գործերում, փաստորեն այդ ղարաբաղցիկ չեն ուզում ապրեն օրինական դաշտում, չեն ուզում հարգեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մնում են իրանց կեղտոտ մտքերի հետ եւ այդ կեղտոտ մտքերը իրանց թույլ չի տալիս նայեն Հայաստանի վրա նենց, ոնց մենք ենք ձեզ հետ նայում, այսօրվանից փոխումը ամեն ինչ պրավակատար ղարաբաղցիների համար դեպի վատը եւ նաեւ համացանցում։ Գիտեք ինչ, այս երկիրը դրա համար չէ, որ մենք գանք ու այդ երկրում մարդկանց շանտաժի ենթարկեք։ Եկեք մենք հասկանանք, հա, ով իրավունք ունի դա Հայաստանում Հայաստանի ժողովրդին շանտաժի ենթարկել։ Ով իրավունք ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկել, ասես դու պետք է ասես, անեք դու պետք է մեզ գումար տաք, այսինքն իսկ ով ասել, որ բաբշե այդ գումարը նամիսվել է, որ ինչ հիմա պետք է ասես։ Սկզբից պետությունը բանը դեց ամսով աճի ասել, որ ձեզ ուսումնա տալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 ամիս արդեն գումարներ ա տալիս։ Ո՞վ ա ձեզ ասել, որ պարտավոր է բաբշե պետությունը ձեզ գումարներ տա։ Եկեք հարցնանք մեր հետևորդներին։ Հարգելի բարեկամներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում, դուք ո՞նց եք գտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեզ ունեք ՕՊԳ, օրգանիզովանը պրեստուպնես, մեզ Ղարաբաղյան կլան, ովքեր ճնշում են մարդկանց, շանտաժ են ենթարկում եւ անցագործ խումբ են։ Այսինքն, ունաս ես օրգանիզովանը պրեստուպնես Ղարաբաղսկայ Վարմինի։ Այս հացից

0: պասանուկ։ Ունենք մենք Ղարաբաղյան կլան, հա, որպես օրգանիզավոր նաև պրիստուպն է Հայաստանում։ Ունաս ես Ղարաբաղյան կլան, մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ունենք մենք, խնդրում եմ, եթե կարելի է պատասխանեք, ունենք թե չունենք մենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան։ Իհարկե ունենք։
1: Ռոման Բաղդասարյանի խոսքով Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի այսպես կոչված առաջնորդները ապօրինի գործունեության տարիների ընթացքում ահռելի հարստություն են կուտակել։ Խոսքը միլիարդների մասին է։
0: Մենք ունենք իրավիճակ, հա, որ Արկադի Գուկասյանի եղբայրը ունի 48 հատ օբյեկտ եւ իր ընտանիքը եւ սա աղը իր ձեռնա, բայց այսօր այս մարդը կարա լրագրողներին փոխտա ասել, ցեղ շպրտեք բլոգերների վրա, այսօր այդ մարդը կարա կայքեր, հա, քանդի, եւ այսօր Ղարաբաղցիները դուրս են գալիս Երևանի կենտրոնում, մեկը չի ասում, բա ո՞նց է ստացվում, որ 48 հատ օբյեկտ ունի Արկադի Գուկասյանի ընտանիքը։ Դուք այսքան գրում եք Ղարաբաղցիներ կառավարության մասին, դուք քիչ եք գրում, որ Արկադի Գուկասյանը 48 հատ օբյեկտ ունի, ո՞վ է սա պատասխանը տալու։ Դուք 2018 թվականից հետո, երբ Փաշինյանը եկել ղեկավար դարել, դուք նույնիսկ եւ ասում եք, քիչ է մնացել, քիչ է մնացել, եւ այնքան sense մատով դուք խփել եք, ասել եք քիչ է մնացել, որ Աստված ձեզ չափալախ տվեց եւ Ղարաբաղից շպրտեց։ Դուք մատով ասել եք քիչ է մնացել, քիչ է մնացել, բայց եկաք հասանք մի հատ իրավիճակին, երբ տրաքեց այդ բենզինը եւ 500 հոգի մահացան եւ վերաորվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են քիչ է մնացել, դուք ասում եք քիչ է մնացել, մենք ձեր տեղը ցույց կտակ, բայց ես ինչքան զող մենք կորցրեցինք 23 ժամանոց կրվի ժամանակ։ Նյուժելը դուք չեք հասկանում, որ այս ձևի զրուցնելը, երբ դուք ուրիշին անիծում եք, սպառնում եք, դուք չեք հասկանում, որ Աստված դրա համար պատժում ազես։ Բայց մեր թուրքը մեր ճշնամինը, ադրբեջանցին մեր ճշնամինը, ո՞նց որ ճշնամին դուք եք, ո՞նց որ ճշնամին դուք եք Երևանի կենտրոնում։ Մենք ուրիշ ճշնամին հիմա Հայաստանում չունենք։ Մենք ունենք մենակ ներքին ճշնամին, ով պատրաստ է մեզ վաճարի գումարով։ Ռուսների, հա, մենք ունենք ներքին ճշնամին, ովքեր իրանք հանցագործեն եւ պատրաստ են փողով վաճարել Հայաստանը, քանդեն Հայաստանը։
1: Ռոման Բաղդասարյանը նաեւ կոչ արեց փակել Հայաստանում Ղարաբաղի ինքնալուծարված վարչակարգի բոլոր ներկայացուցիչներն ու մասնաճյուղերը, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում երկիրը կրկին կարող է հետ տվել միացում գաղափարի ծուղակում։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Շուշայի Գորգեջ։ Հնագույն ժամանակներից ի վեր Ադրբեջանի բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները խթան են հանդիսացել գորգագործության զարգացման համար։ Հնագիտական գտածոտերը եւ պատմական աղբյուրների ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում Ադրբեջանի տարածքում մարդիկ ստեղծել են գորգեր եւ գորգագործական իրեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց դրպագեղությամբ եւ գեղեցկությամբ։ Ադրբեջանական գորգերի շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն Ղարաբաղյան գորգերը։ Այս գորգերը միշտ աչքի են ընկել իրենց կատարյալ հյուսվածքով, մեծ չափսերով ու գունագեղությամբ։ Գունաբնակը բաղկացած է վար եւ հակապատկեր գույներից, որոնք բխում են Ղարաբաղի գեղեցիկ բնությունից, աշխարհագրական ռելիեֆից, այգիներից, անտառներից եւ մրգահովիտներից։ Ղարաբաղյան տեսակին են պատկանում Շուշա, Ղարաբաղ եւ Ջաբրայելի գորգերի խմբերը։ Շուշա խմբի Մալաբելի, Լամփա, Ծաղիկներ այգում, Ամբ, Ծաղիկներ Կավե Ամանում եւ Նալբեկի Գյուլ գորգերը առանձնանում են բարձր կույտով, գունեղ, վառ գույներով, շատ բարակ, նուրբ գործվածքով։ Որպես կանոն այդ վայրերում հյուսվում են մեծ գորգեր, զարդարելու համար խաներին պատկանող մեծ պալատներն ու ապրանքները։ Որպես օրինակ կարելի է ցույց տալ 3 կամ 5 մասերից բաղկացած հավաքածուն։ Դրանց հյուսման ժամանակ օգտագործվել են ամենատարածված զարդանախշերը՝ լամփա, հին ձուկ, հորն, ամչա, յումա, բուլուտ։ Շուշայի հայտնի Ամբ, Ծաղիկներ այգում և Ծաղիկներ Կավե Ամանում գորգերը սկսել են հյուսել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև մշակութային և տնտեսական կապերի հաստատումից հետո։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից Ռուսաստանից Ադրբեջան էին ներմուծվում տարետեսակ ապրանքներ։ Այս ապրանքների վրայի պատկերներից ոգեշնչված շուշացի արևեստավորները նման գորգեր են հյուսել։

Ոսում է Բաքվում եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ մոտո Գյուլյար Մամեդովան։ Ադրբեջանը հյուսեի Մակեդոնիան քննարկել են էներգետիկա ԵՌԵՎՏՐԵ և ներդրումների ոլորտում գործընկերության հեռանկարները։ Այս մասին 20-սոսական իր էջում հայտարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մեր այս շրջանակներում ենք հանդիպում ունեցանք հյուսեի Մակեդոնիայի Հանրապետության ժողովի նախագահ Աֆրիմ Գաշիի հետ, որտեղ նշեցինք մեր երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցության զարգացման մեծ ներուժը։ Մենք քննարկեցինք էներգետիկա ԵՌԵՎՏՐԵ և ներդրումների ոլորտում գործընկերության հեռանկարները, գրել է նախարար Վրաստանն ու Ղազախստանը քննարկել են Ադրբեջանի հետ Չինաստան-Եվրոպա ուղղությամբ կոնտեյներային փոխադրումների զարգացման ոլորտում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Այս մասին հայտնի է դարձել Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Գվրիվաշվիլի և Ղազախստանի տրանսպորտի նախարար Նուրլան Սաուրամբայևի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանի դրին և թողուկային և արտանետ գործնեության ապահովման գործում։ Մասնավորապես ընդգծվել է Միջի-Միջանցկի բազմամոդալ Տամրապակ ընկերության համատեղ ձեռնարկության կարևորությունը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Վրաստանի կողմից միջազգային միջանցքների անխափան հուսալի և արտանետ գործունեությունը ապահովելու համար։ Ընկերությունը ծառայությունների մատուցում մեկ պատուհանի սկզբունքով նպաստում է լոգիստիկ հակականության համակարգմանը և ապահովում է փոխադրման ժամկետների և արժեքի կանխատեսելիությունը։